Jag sitter jag och glim. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

Thank you.

Ja, välkomna till kvällens, om ni nu lyssnar på onsdag. Ja, det är ju kväll även på söndag om ni lyssnar på rubriken. Kvällens jazztimme. Och vi är som vanligt här, Jussi Avenainen och jag själv, Jan-Olof Isaksson. Och vår eminente tekniker Henrik Lindfors sitter bakom spakarna. Och börjar med föreställningen, det är jag själv här med en uppsättning av med Janne Lundgren. Presents Miriam Eida och Fredrik Kronqvist. Alltså det är Fredrik Kronqvist och Janne Lundgrens trio. Och de ska, jag tror inte, det här numret sjunger inte Miriam Eida på faktiskt. Och den heter Melba's Tune. Och det måste ju vara en hyllning till Melba Liston. Som var ju en underbar trombonist. Spelade mycket med Quincy Jones faktiskt. Så varsågod, Melba's Tune.

0: Ja, det var Jan Lundgrens trio, alltså med Jan Lundgren piano, Mattias Svensson bas och Mårten Lund trummor, också gästsolist Fredrik Kronqvist. Och med det så överlåter jag ordet till dig.
1: Ja, tack. I det här fallet är det trumpetaren Charlie Shavers och hans kvartett som spelar tillsammans med Ray Bryant piano, Tommy Bryant bas och Oliver Jackson trummor. Och de spelar ett stycke som heter så enkelt som Angie.

0: Charlie Favers kvartett i stycket Angie.
1: Ja, och jag ska övergå till ett storband. Rob McConnell and the Brass Band. Från en platta som heter Brassy and Sassy. Och de ska spela ett stycke av Ellington. Things Ain't What It Used To Be. Varsågod.

0: Ja, det var det kanadensiska storbandet Rob McConnells and the Boss Brass från plattan Brassy and Sassy. Solisterna här, det var tenorsaxofonisten Rick Wilkins och gitarristen Ed Bickert. Varsågod.
1: Ja, tack. Här på baksidan av det här CD som jag har är ett foto på ett antal jazzmusiker som kallas för Buddy Tate and His Buddies. Och det är bland andra här, det är Roy Eldridge, Buddy Tate, saxofon, Marie Lou Williams, piano, Steve Jordan, gitarr, Milt Hinton, bas, Gus Johnson, trummor. Och det är inspelat 1973 i New York City. Och jag tänkte bjuda på ett, fast den från New York, så stycket heter Paris Nights.

0: Ja, det här var alltså stycket Paris Nights med Buddy Tate and his buddies. Varsågod.
1: Ja, då ska vi höra en svensk här igen. Stefan Isaksson på tenorsaxofon. Och Åke Johansson, underbar pianist. Hans Backenroth på bas, Leif Wennerström på trummor. Och de ska spela ett stycke som heter Serendipity. Och jag blev näsvist förvånad under titelns namn. Så jag slog upp det i ett lexikon. Och förklaringen vad serendipity betyder är the occurrence and development of events by chance in a happy or beneficial way. Blev ni nog klokare? Nej, då lyssnar vi på det istället.

0: Ja, det var Serendipity med Stefan Isaksson på tenorsax. Varsågod, Jussi.
1: Ja, vi tar här Count Basie, men inte Basie-bandet som vanligt, utan vi säger Basie, Count Basie Octet Sounds. Och följande Basie-musiker som spelar ett stycke som heter I Ain't Got Nobody. Det är Basie själv naturligtvis. Sen är det Ray tenorsax, Gus Johnson trumslagare, och de övriga är Buddy DeFranco klarinett, Freddie Green gitarr, Buddy Rich trummer, och det Sir Solof också i baritonsaxofon. Inspelning i maj månad 1950. I ain't got nobody.

0: Ja, det var stycket I Ain't Got Nobody och det var Count Basie och hans åttamannaband. Varsågod.
1: Tack, nu ska vi lyssna till Hank Mobley i min hopplockad grupp bestående av han själv på tenor, Milt Jackson på vibrafon, Horace Silver piano, Doc Watkins bas och Art Blakey trummor, och stycket heter Mobley's Musings.

0: Ja, stycket Mobbing's Musings. Skrivet av Hank Mobley själv naturligtvis. Med hans All Stars från 1957. Varsågod, Josie.
1: Ja, tack. Jag har ett stycke som alltid var Lars Görans favorit. Eller musiker, eller trumpetare, Chet Baker. Och här spelar han tillsammans med Bob Mover, alt sax, Larry Ridley, bas och David Lee, trummor, och stycket Dear Old Stockholm.

Ja, det var det stycket. Ack Värmland, det är åt Stockholm. Eller Ack Värmland och Sjöna, om man vill säga det på svenska. Med Chet Baker, Bob Mover, Larry Ridley och David.

0: Varsågod.
1: Ja, då ska vi färdas till Hollywood. Från Stockholm till Hollywood. Men tillbaka till den 1957, 16 oktober. Och då har vi två giganter med tenorsaxofon. Coleman Hawkins och Ben Webster. Och tillsammans ska de framföra You'd Be So Nice to Come Home To. Varsågod.

Ja, det var tenorsaxofonisterna Coleman Hawkins och Ben Webster som framförde detta. Och kompet, det var ju Oscar Petersons trio. Och nu ska vi höra på ett stycke som heter, vad heter det? Det heter Let's Go. Och det är... Och det är Stefan Isaksson igen, som med kompa av Gösta Rundqvist, piano, spelar det stycket. Och med det säger vi tack för oss och återkommer om en vecka om allt är som det ska vara.